0: Canadá, a Honorable Members.
1: Erodigo Doma.
0: I will stop this because for sure I cannot see.
1: Raideria mwana kaito mwana.
0: Kama kana mramuetelia.
1: Eh. Ina kumwe naroga mbere ya ndu.
0: Imagine. Na mwana kio sio ru hali ya miaka yakinyete. Rigo lokorwa na miaka igana leo.
1: Eh, ena giteke. Kona ngapi? 81.
0: 81. 81. 81 giro no gukorwa relaxed.
1: Itime ige.
0: 81 ri.
1: Kuligana na aleme na ole. Sio ni mei matiro na aleme ige.
0: Eh. Asa miaka yewe na 81 ri. Ona serious ri, ona serious ri, ona serious note. Ona korona ogiti marakienda gukihangirwo ndangihota.
1: Eh. Nige.
0: Ata ona kiona ginya riri athi mesamani otaru ginya riri etitwo aingira mbere ya DJ.
1: Eh.
0: Oro kiona ga ore atukanagirwo. Magirwo nokureka muthuru ucio ahuruke. Moebe ujithi. Beujithi iria mena cio. Mareke muthuru ucio athiru mathiye kumuria mataro.
1: E
0: mucie.
1: Ni marauga atiriri. O ne ne mutongoria wa beujithi. Nubati ukora kionia beujithi gacira.
0: Wone
1: ne beujithi iria nene bio.
0: Agikora agiko muthuru ucio ne beujithi ri. Aya stay siri. Na onedo ne todras.
1: Matire maraziarwo.
0: At 8.
1: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, na rekithio rihaso.
1: Maramu ero ekuga.
0: Alero.
1: Maramu hemo wa Kenya.
0: Bagini ya nini? Useme. Alele mtoto. Sawa. Useme nini?
1: Alele mtoto.
0: Alele mtoto. Mzaeri. Mokuru. Ariganero bodu wa miaka 81. Aiko guko itura miaka 81 to higaga gate ndakaume tondu auma. Auma dake menya gwake.
1: Eko inoga.
0: Guka auma akiumiri oguo. Ma ndamenyaga gwake. Ambagia kuria gwake niku. Riu ta imagine ru muthuri uyu ri. Areko ri haso. Ru to tuga awaru ndi ura makimwitaga.
1: Useme oguo na gikwao.
0: Useme. Nikikwambia bag ni ya nini useme ni ya alele mtoto. Sema alele.
1: Niseme nini?
0: Alele mtoto.
1: Alele mtoto.
0: Alele nini?
1: Mtoto.
0: Alele mtoto. Sawa? Haya, mawa ya kamera. Onda kuzi nikuwa mara anogile kinyamara posti hano gwe hana. Mwana wa kamera, bag ni ya nini? Ni ya kulea mtoto. Na kueka kura. Tunataka power.
1: Mwana kiju na herithio
0: mwana. Mwana kiju na herithio.
1: Mwana kini mwana muherithia.
0: Mwana kiju na mwana kiju na mwana mwita. Nyele kwa tuwa thie alilaksi. Ya kama mwede beoje thi. Utikia kwa beoje thi kukua. No uge mafuata kuhu.
1: Orego. Orego na mwana siwa asa.
0: Asa asa. Mwana thire mwana oyu.
1: Ime mwana oyu.
0: Mwana thire kulea kwe na ito.
1: Matike tuwa na mwana siwa Stacy. Jaja junet timo siare
0: no mwana
1: jazali baba
0: eba mane mane kiro kiria kadai sigire sia ho naita nagenaga na beta muga aba kisiba wazubwangi o bora tu akule wasibe
1: kisha shiba
0: hawasubwangi wanataka jina tu maiguaga guys mesa wa ni moyo ku observe the manners
1: no nira kidha kiana jikire kinyo no kire kinya
0: mabia kulira
1: Kwa ndo mahotaga na matiwa thangi nya kwalia.
0: Yeni.
1: Na waita maithori.
0: Na wakinyiriria githa kiuma kambia kurira. Ukaiga.
1: Ciugo ikaga biyo.
0: Ukaiga mauga atiri tanengera ma DVD na weta irio. Na mwana ureke mahune piyo.
1: Tugera.
0: Mahuna ni uguo. Mwana aruma githaka. Acio nio taru heka kana tuikara na kobroti. Kari kana kukua weta. Kana kauka kahuna taru mathira guthaka hide and seek. Etagwo ready ditapo. Etagwo mangala.
1: Mangala.
0: Mekaga ready ditapo. Rau tone kari taka kahuna ri gati agithie kuhitha rungu rwa gitanda.
1: Akiyaku ano.
0: Akiyigirira. Si ana ikena waginyane kumwetha.
1: Tondu uri tene mara mwetha gya bi.
0: Makino ara kumwetha na makia bia game wingi. Wo ikinya getha kekere mamu wa mangara reke the mangara. Mangara ne aroneka. Gutire kudu aroneka. Ene to guthie ginya forithi. Ni ku report mangara ne yorire. Forithi go ikira mavande ko mabisa. Finally ri tugicoka muciru ni kunaga tugetere ginya tukihoerwo ni pastor. Tweterire itu aria ngai mwana akioneke. Na kene guru ahutire.
1: Akihaya.
0: Agi ruda githire go kiro ngu uri ne ruguro riri akirikuo mutwe ngira na kuruguro riri
1: mami ataka apupu Kogo wauga maheo iyo mahona Noru gurolele
0: Azio ni oguo Azio mare ya mahona Tosha Azio matuka ona maudu
1: Mario kira siya theo
0: Mario kira yore maudu mele Ngaragu Ama ataka pupu
2: Historia Shine.